0: Да жок, сиз ашуу немеге барсаңыз болот эле. Чокум ашуу жауга ёбарып жиберсең да кыгыл болмайдыган болуп кеп калса. Ал Тянь Шань айылок. Жоңу, фу жоңшин ба? Аштака? Онун жолунки акыркы бектидики ар дондалияңдыки.
1: Туура.
0: Ашак берип бижирип келсаңыз болот э. Ой ай.
1: Деме катаңлыгы түшүп жибересиз
0: го. Шул катаң түшүп кеттим. Кызматтан чыкпай калдым. Макле. Мен азыр пайпак салса 5 чүпүнө 10 койдун. Сатызге ошондон пайда калды ке деп шу.
1: Мен Юнья айнелген достумуз, мен өпкесип набат деп караң. Шилпени жолдоп койдум көрпөй калган аялымды катты иш кылдырмайм, чыгып дүкөнүнө айтсам бу иш кыламайса деп бергиз унмайм аялымга. Бу иш кыйын келтирсем болмайды дейдим.
0: Оштама? Кызык экенсиз, сиз манчыбын чыксап коюңуз эй, болмосо жапасын билмисиз, сиздин кадырыңызды
1: билмейт. Чыксап койса дүкөн экен ачууду.
0: Я бопту, чыгып сиздин канчалык жапаады тырышып атканыңызды чокум билдирип коюңуз жума.
1: Макул.
0: Болмосо эч болмосун. Афран.
2: Ошожан, сиз мышы иштен чыккан вакытта кеч клубуга, айна музыкалык башкалыгы жашап келет, мында насип кайсыңыз болду.
0: Так жапа татыпсыз э.
1: Караң, маядын диото кылыш болмайды деген белги бар экен жума, диото кылсаңыз болмайды.
0: Нада.
1: Жеге деген көй диото ма дейди. Ма Тянь Шань банкынын алды тарап багы.
0: Э, ичен көйүнү шанзай бишин. Алдыга азыраак меңеп, алдыга азыраак меңеп, мунан кийин диото кылып келемиз. Алдыда. Тянь Шань банкынын азыраак үтөп, мунан кийин диото кылабыз. Эми диото кылдык адам эмне уя кирип алган бекадан бекаб уя кирип алды экен. Мамысыл болмоду бу шуялга бекадан бекаб меңеп койду экен, мунан кийин диото кылам деп туруп алды экен.
1: Yok yok bu kalıs da ötmem atkıl ne çıkın boğun aşı yolcu. Bir soru
0: kapatı kıl bomaydı öyle de.
1: Şu soru kayı yeri de.
0: Ya tu kız bomaydı de çaplak koysun yeni aşını körüp mukmam da bu kanda kop kaldı bu. Köz köz inik tuman da. Bana alık arısı ya tu kızan bomaydı o diyen kepken o.
1: Onun bir sebebi bağı değil mi hazır ile özde bir emki. Yen en yolu iravan deydi kurban can.
0: Şunda ham korkut gelsiz. Korkma korkma gakılın hayda. Korkma biz. Hazır bir yer kelemedin ha. Gakılamadı. Korkma korkma gakılın ha.
1: Oy.
0: Oyda.
1: Oy.
0: Bizim oydaki hazır katışılgan bolsa tıllap deytim ecuma ben de. İşim kılamaydı ha mı da?
1: Dedim o diyor toksan bu maydı degen belki var ki bu maydı da pişir.
0: Kanda diyor toksan de bu da gakılmam siz mi da? Kanda diyor toksan ya de.
1: Yok bu da özara örmet bilen gakılmam da. Onda sizlik ver ver desem kanda oldu.
0: Жабдук кып кайка да ашадын да тап кой. Көгүлүкүн кетсе.
1: Ой, 10 жыл бишем эмес жумо мен унда дейдин аны. Эй,
0: эй.
1: Бишемдигим чырайымдан чыгып турам экен я. Бишемде бизыгылык мекен я.
0: Чыгып. Азыр кылган азыркы заман аялдар жүз келемейсиз жумо сиз. Чыгып. Яңы Шинжаң, Яңы Шинжаңда ачы мушу Шөлиянчан тараптарда жолдор бак Раванка деген учурун сөйгү айтыпты. Ажап окшуде бу жыл үзүм дейканнын Dikkanı yaktı ya hazır ki üzüm kızık yaptığından anlayıp külüp başka. Koşak dokup
1: size. Koşak dokuptu he.
0: Kanda ahvalınla yakışım oraya ise. Bu ya koşakla beşemez ki. Miyedin başında ki. Acep okşu diye bu yıl üzüm. Dikkanı yaktı ya hazır ki tüzüm. Kızık yaptığından anlayıp külüp yaşka toldu ya küzüm de. Petar efendim çoğu. Koşaktan birini tokuptu.
1: Muhane deydi okuran. Bu zor cüven. Solgu burulsan bombaydı diyen belge. Diyot okusan bombaydı diyen belgemez.
0: O diyot okusan oğlum tahtıdı. Aldı da aparatla tahtıdan kıp koydu. Cuma bombaydı diyen ki bombaydı koyu çıkıp. Solgu burulsan bombaydı diyen gep. Diyot okusan bombaydı diyen gep. Şu diyot okun işçi solgu burulup diyot okuldan da. Kızık mı? Bombaydı. Ben de diyot okul olmayı şu solgu burulup arak diyot okuldan da. Я тукыл болмайды ой чыкылып аядын. Шоңа жолду кеңирлаштырып, а не сылсал, мындак бекимсел, не сылсал сүрөттү. Уядын дияу тукыл иштин алды кени 4-5ин докурмусуңуз, дияу тукыла алмайсыз ма бирден. Экинчиден ай жол бек тосулуп кетиди ой шкеден. Шоңа муш ахвалын көз тутуп, а алдыдын дияу тукып келсон деп, банкадан үтүп алды азыраак маңсыңыз. А саймачаң сакчыхансы бир аз кага ядын ашып карсыңыз мындак үзүксүз ба? Шуядын дияу тукылсыз. Жайыл келсиз жума чыкылып, дияу тукылым деп. Кыма деген ки кымсың? Кыма деген ишти кымсың?
1: Кылыма деме деп болонду болмамды деп атыды.
0: Аям эс кеткен, аям эс кеткен. Чыкылып, аям эс кеткен. Жума. Чыкылып мушу.
1: Хотан шаарынын халык жолу Ираван дейди Аблат Хотан такси.
0: Анда мао Нурмаметжандын мурабазы учурап калды. Нурмаметжан.
3: Hazır Raban, nasıl bir şey? 10 yaşında yaptığınız depo kurup, işe bakıyorum.
0: Hazırım, işte vatman ben bekayım.

0: 20 көк алам да мам деген жок бар да. Ая 20 көк, 20 көк диди отурп барсаңыз кандай болуп кетесиз? Э? Сайгым дидиди чакасаңыз болду ба?
1: Расслан.
0: Мында
1: бул демс катты болду, автомобиль элишин ойлашмай болду.
0: Эмне бул автомобиль аманлар деген эле экен ба? Өзүбүздүнки ма иш неме аңлап ал?
1: Ошо,
0: а. Ахвалыңга карта.
1: Бул чокум амма адамды болуш керек деп мында.
0: Э, бул шарт болмаган экен. Лазым болсо асаны болду. Лазым болмаса амды элишиңиз зорурет жок. Мен айтам сизге зорурет жок.
1: Шо.
0: Сыртлагычсыз достуруңуздун машинасы бакыра. Шундамы я?
1: Рахат олтусам эле болду го, шунамы?
0: Э, бир аз тех сиз машинаңыз жок ке деп кылган иш жок да?
1: Жок.
0: Э, ондай болгон экен да, эмне анда?
1: Шо, тогурдайсыз.
0: Шо.
1: Так атраптык дедиңиз иш
0: кылып. Атраптык демедим да калам кегенде. Мен атраптык демедим жума
1: мен да. Мен кыламам сиз атраптык.
0: Мен ондай атраптык кыламайм.
1: Э, макул.
0: Э, 2016-нын чижүү машинадан бир сыйлап кетсин жаңы жолдоп берели.
1: Макул.
2: Жайшан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан Доомаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ала. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толук отур мектепке. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: İstimo 17'ninki kallanda adaptı 80'den 85 bin kadar abi. İstimo 16'nın çizim 30'un 35 bin kadar abi. İstimo 20'ninki darın tuyu adaptı 70'in 80 bin kadar abi. İstimo 17'ninki kallanda adaptı 80'den 85 bin kadar abi. İstimo 16'ninki lingon adaptı 20'den 25 bin kadar abi. İstimo 21'ninki cilin sene adaptı 35'den 40 bin kadar abi. İstimo 20'ninki vuling adaptı 35'den 40 bin kadar abi. İstimo 16'ninki santana adaptı 15'den 20 bin kadar abi. İstimo 20'ninki mağaza ankasayla adaptı 70'den 75 bin
0: kadar abi. Hem diyen alırını. Evet öyle.
1: Cemile diyen dostumuz. Мен мо прав аппулдум, лекин машина ойлап баксам азырч эхтияжым жок экен шоң. Амма дем деп.
0: Эхтияжың болмас, амма аны.
1: Жок, эхтияж
3: 15 мыңдан 20 мыңга турабы.
1: Булду.
3: 12-ники сенде эча 35 жоққа 10 мыңдан 15 мыңга турабы. 2016-нын чижин 30-дан 35 мыңга турабы.
0: Э, болду, макул. Учур тулук аңлап болгон да, эмне алайбыз?
1: Мен чо караң ошурдака, агер раз автомобиль элиш тогур кеп калсам шу Турсунжанны издашны ойлаштым. Ойлашкандан бурун алам.
0: Бурун ойлашып койгон ба Турсунжанды?
1: Машина автомобиль элиш а ойлашып
0: койгон. Эмне иш ойлаштыңыз? Азан бер депме?
1: Азан бер деп. Чүнки азан берди амилыкка ма кулдуки машиналарга ишенчили, кем силер муамимиз тунуймиз. Андыки ян бирсиге.
0: Алдап кетемей депме?
1: Автомобиль айда севиримге шу Аршоу чалан илип айдап тусам бир ил кысладык.
0: У савияге, савияге кетмейди о.
1: Аштамы?
0: Мен бир яң машине пахмадым азыр кечче. Во, зин тат болган кин тыкарсыз азан болган деген алды ке адам.
1: Ха.
0: Аштак.
1: Мында ойлосун болду ке арас. Бике иш кылып жатып турсам жанда аммакчы мен кинче.
0: Бунда азан.
1: Көңлүм бүкүп койдум.
0: Онда дебаң аш ким 13 күн кеше окуйдум, сол кеш ким. Шоку.
1: Макул. 2016-ки я 5. Амай тура я.
0: Назрыт жок сизге азыр.
1: Шу.
0: Машинаныңки.
1: Я. Ки 5.
0: Анда мавы Audi-ныңки Q5-тен бирси бар экен. 2017-ныңки Audi деде. 2017-ныңки Audi Q5.
1: Макул болду.
0: Q5. 2017-ныңки Audi Q5-тер. Айны вакыт чунда чырайлык. Заманы бир машиналар ди ачы. Азыр эмне бу машинанын турлору мыжыклап кетти. О баалары мы деген аурус түшүп кетти азыр. Шунда.
1: Шу Ширали деп ту гарби айланма жанаптан шималга рабаган карыш тарапты тослушундак эгер жумо деп ту э.
0: Болду болду. Анда 2020-нын келей машинадан бир суу экен, маны бир баалап экен болсо эле 2020-ники келей. Эбет эбет ток. Бир баалап бересиз.
1: Алымжан, мушу машина элиш ойлошуп аткан достор, аттигини кечте ашу иштен түшүп, иштен чыккаганда көчөдө бир тосулуп баксаңлар, андан эс кылсылар деп. Амды унун улалламго сынык дегениңизме туура, алекин абай ошо жакам дегендек, мисалан, жирак сапарга чыккан вакларда эс кытып калды шуна ошо жакам.
0: Эс кытыга ялдырмы ба? Эс катмайды деми док, эс кытыга ялдырмы
1: ба? Ачык ярымы ба дегендек.
0: Э, лекин амды шу баазы унун чыккымы өзү түштүк болду экен амды. Шоң дайман камды. Бак зүрүр бомбуса кечке токтуп койдуга чыгып кеп калса. Şuna mı?
1: Şu, durup.

0: Андауса дуслағы мұлазбәтінің башын өтейлі Адылжан, ә?
1: Құшқаны.
0: Қайсы елада күйір батқан дусла, күшір бәсіңіңіңіңі бұдуды еңілап-еңілап әуәсіңіңі қызғын қаршы алымыз, ә?
1: Лаңте арчы әлбек қарап маңған елі раван дәй әрекәр.
0: Бұй, Адылжан, еніңіздік аққыз кім өдейді?
1: Қыз?
0: А тунуштур койган еңкеген. Эң окшуп туруп мага еңинин кызматка
1: катташкан.
0: А практиканда бир тунуштур турган дагдуулук.
1: Экс тунуштур.
0: Енимдики чоокан болса.
1: Чоокан болса, енимдики чоокан, енимдики оппай болса.
0: Бу апаш болса да.
1: Бу апаш. Кызай турду апаш. Булуп.
0: Ha, Tursunjan siz yeng chiribsiz-da ma bizning jibo jenge. Ha, sizga yeng radio angliguchimi hamde.
1: Ko'rdingizmi, sizmi 50 ta ishibsiz, Tursunka sizni bevos Tursunjan degan bilsangiz bo'ldi ashin juman.
0: Ha, ma bo'lgan ta yitcha archi albik taraflar shunda ravan deydi, qarshi olamiz. Undan boshqa yana Abdu apandimning uchurida ma nangun yorining oldi yo'lla shunda ravan deydi, rahmat.
1: Yo'l uchur bilay janubi bog'chining oldi ravan deydi.
0: Абдурахман Сомкиси акамыздын радио аңлаштын башка иши жокла. Жокла, эй башка иш кылып бекиң. Улжуда жик ишлеп басыз кыгдайк десек, жок. Мен радио аңлаш менин ишим. Пул тепаңсак мы жок, мы радио аңласам да болду дейди акамыз салам жолап кепти мына.
1: Лазжи хандын саламат кайтып келдиңизби дейди. 2 саат турган.
0: Кеч кеттим.
1: 2 саат кем 78 көк 2 саат турсак болду, ашкан алды.
0: Ахыры иш кылып бир адам куялы да сизни.
1: Лауменчин көчөсү раван дейди.
0: Анадан башка Мавутаван шимал жолдору шунда раван дейди. Боран такси, рахмат.
1: Уе Гуанчан тараптан раван ке Бекирин овчу.
0: Болду, рахмат. Абдрим эпендим.
1: Жакшы рахмат. Рахмат.
0: Ой. А данс чыпты Абдримка? Данс чыпты бопта.
1: А чоккан арылышып алды кеп аңызга.
0: Учурны коюпла дансын кабыл кылыңа. А, яны бир аңлагычыбыз а, Марат исмиңиз өзгөртүп койгондук кен асылга капты. Бул
2: салатлар
0: кабыл. Жагын аңы Рабия мадымызмы кирипти мына. Анан кийин İştipak yolları xeyli ravan deydu, ha? Vi, çıraydın qarsan pəqətli tonumabdı mə deydu. Əsli tonuşkəmizdik. Lao Manchin kodisi digən qaya boldi. Lao Manchin kodisi digən qaya boldi. Ma közənəkini bələk qıqan dostumuz bir çöndürüş bir ürütlən, qayıs qoça.
1: Beijing nallu ravan deydu.
0: Qoda doyun, ha?

0: Берип, Хыжын Балгонтай районуна бий басты берип, Таглык районундагы курулуш кылынып аткан хаттарлык жол бөлүгүнүн айылынып өсү болду.
1: Хыжын Балгонтайдын Күнэс илиги барадыган кичиктиктеги автомобилла Дөлөт жолу 218-нчи линиясынын 442 километр кошулган 800 метрлик бөлүгүндө солго бурулуп, өлкө жолу 321-нчи линиясынын 54 километрлик бөлүгүндө оңго бурулуп, Дөлөт жолу 217-нчи линиясына чыккандан кийин нарат тарапка мыңып, мензилге жетип басы болду. Чоң типтеги автомобиллардын жукаркы жолду жүрүшү мен'и кылынды. Хаммиси Дөлөт жолу 0711-нчи линиясы Үрүмчи Лопнур жукур сүрөттүк таш жолунун Дөлөт жолу 30-нчи линиясы Ляньюнган Коргас юқур сүрәттік таш жолығы кіріп, тарқа қылышып маңсы болуды. Бүтін мұсапыда тез сүрәтті бейхаттар пұқта жүргілі болуды.
2: Бүріз етті төт қатнас сән әт радиосы.
0: Адырлык достар программабызды алышады да, аңлап аткан алла жолдоруңузду биз Замра программабыз бул программаны шылдыткалар мактап бир-бирсиге табысия кылышып аткан жакшы Абдул Фоко Абдулри алайды талап кылган.
1: Программабыз аркылуу достор табысия кылмакчы болгонубуз, яны Шинжаңдагы эң эсел тамны издеш фаалиятыбызда мушу мехмандарым ашканасына алай табысия кылдык. Орны мушу Даван Пейлу Фуливеннин янында машина токтушчулук, ярас машина токтуш орнуна кырдыга янын кийин кылам эчилди. Досумуз кадам ташырып кагайсыла. Тамаклар окшойду, ичими бек чырайлык. Мулазмы таала.

0: Мага иштипак үйлө деди, тоозчан кызыл чыракта бир машина бузулуп калыпты. Ушу себептен жол бек тослоп кетти деди. Достор пайдалансаңлар. Шимали Цанфанго жолдору кошулууда машина көп, лекин тосолуш жок деди. Нурнун учури, рахмат. Тайр такси.
1: Амангияти жылай жолу сүйрө, Шимхонгодон Тайрга түшүп. Шимал карап манга алсыда беш көйтөрүп өткөндө Кыйсыздан тусалдыкка Шил хата бир күн мигерлемай кудеш болду.
0: Болду, рахмат. Яна учурлардын Бейжин шимали жолу, Бейжин жанубий жолу, Мангалдын яйыны суужуу жолуга келдим, жолдо шунда раван деди, Асан жана учурга.
2: Рахмат.
0: Карбай деген расымдарыңызды таатып,
2: Гожа ийжи чуушу Адижан деп.
0: Расмий. А толгой айырыңыз кызыкта эле. Бичоре, бир лазжа келиңлар деп. Кана энди амлык учурлардын Керем деген достумуз бир видео айтты.
3: Адылжак өзүмө сайыл чыгып аттым.
2: Ма ишники.
3: Жудо кырып аттым.
2: Ма ишники.
0: Чыккадан бир мотоого чыгып алган.
2: Ундап кеткен болсо, достор, бир эсел күйлөдүн сунумуз жана Аллагаш маңгайсылар мен Илтижан аамы деген акча узурлар кетти. Мархамат, узур агаш мен ла фшурунланы юллагаш маңгайсылар, достор.

0: дайыма досторубуздунки учурларга бир карап бакайлы э нурнун авазлык учуру
1: Ондон
0: башка жана досторубуздун Шиңфу, Зөхрө, Сахар Булбулы, Турсун Токти, Али, Абдрахман Сом, кичи Ахмет Нияз Каркаш катарлык досторубуз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Ондон башка Рыжу жан Рыншин катарлык досторубуз. Тылсым катарлык досторубуз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Досторубуз кетип аткан жол бөлөктөрүн аңладын, учур берип мен шыңларын каршы алдым жумуш, опор достор.

Достор мизинки учурлар карасак, Османжан Сахар Булбулы катарлык досторумуз яктырып аңлап аткан өзүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Достор андак болса мазмунларыбызды жеткизмиз. Шинжаң тибет даашы өз кармагындагы 4-нчү докторкананын сестрасы Үрүмчү вокзалында жүрөк согушу туюксуз токтоп калган беймарны жеде куткузду. 8-нчү айынын 16-нчү күнү Үрүмчү вокзалынын поезд күтүш залындагы радиодо туюксуз бир жолоочунун туюксуз кесили козголуп, тибет кадамларынын жеде куткузушуга эктияжлык болуп калды. Деген уктуруш элан кылынды. Бу чакта Шинжаң тибет даашы өз кармагындагы 4-нчү докторкананын сестрасы Таңна айылдыкыларды вокзалга акелип коюп, улар менен кошулушуп аткан эди. О радиодагы уктурушту аңлап, нах майданга карап жеде үйгөрдү. Бу чакта о хамилдарлыктын дастлабкы мезгилинде туруп аткан болуп, асылда башкалар унун халдын хабар элиши керек эди. Лекин о бунунлук менен ишкилинип турмай, одол шимали майданнын 2-нчү кабатындагы бекетке кириш эгизиге карап үйгөрдү. Yerge yıkılganı bir 30 yaşlık er bolup, çırayı tatırıp, əsuşi cahid emes idi. Taңна yerde yükünüp oturup, bimarının boyun arteriyasını tekşürdü. Bimarının boyun arteriyası soğuştun toxtap, özü nəpəs alamay batatdı. Yürek soğuşu tuyuqsuz toxtap qağan idi. Tez, 120-ge telefon kılın. Əyidi üskünüsünü elip gelin. O, şundaq degenice, yanı bir tarafdan yürek öpki iktidarını əsligi keltürüş məşğulatını işləşki başladı. Jismani kuchi tez sur'atda xo'rab, charchab ketgan bo'lsa-mu, lekin u tishini tishlab bal qo'yib yotmadi. Bu jarayonda bemorning yurak soqishi amdil asliga kelib, yana tuyuqsiz yo'qoldi. U to'xtab qolmasdan davomliq bosdi. Faqat bardoshlik beramaganda u olmishadigan odam bormi deb so'radi. Naq maydondagi saqchilar va vokzal xizmatchilari darhol kelib, ba'zilar yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotini kuch ulab davomlashtirdi. Ba'zilar sun'iy nafaslantirishga yordamlashdi. Bu chaqda yordamchi xodim AED uskunasi, ya'ni badan sirtidan titirtib, yurakni qayta qo'zg'atishni elib keldi. AED uskunasini birinchi qatim ishlatganda inkas bo'lmadi. İkinci qatimdimi yanala inkas bo'lmadi. Üçüncü qatim ekranda oxiri qonuniyatlik dolqin shakli paydo bo'ldi. Bemarning boyun arteriya tumurning soqishi asliga kelib, o'z oldiga nafas oldi. Bemarning kalpukiga tatirji qizilliq yugurib o'shig'i keldi. Yerda 20 minut yukinib o'tirgan Taңна o'rindan turganda, uning ikki puti o'yishib, tizlari qizirib ketgan edi. Ammo kalisi sagak bo'lib, jiddiy qutqizish xodimlariga ahvolni tafsilli tushuntirib o'tkazib bergandan keyin asta ketib qoldi. İşdən keyin o ayni çağda köp oylanışqa ulgurmadım. Adam qutquzuş moyim, çünki hayatlıq birinci orunda turdu, dedi.

Достлар, аңлаватканыңлар Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санат радиосунун катнаш линиясы программасы. Программабыздын эгиз бошчу саламатка көңүл бөлдүгөндөрдүн жакшы талашы болгон Үрүмчи шаары Шинхуа жанубилдеги шахсат эгиз бошкан булатыясы алайды талап кылган. Алакалыш телефон номери 0991-322-98-98. Шу мунасат менен жогорку орунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Достлар, мына келдик досторубуз учурла жетип келди. Абдулла Хотен, сиздин учур бериш кытымсаныңыз келе көп кене. Бунун динкенки программаларыбызга яны ысыл катнашыңыз учурда бирейли болам да. Бүгүн эмди мукапат немиш Абликим Бейжанга берип калдык. Абликим Бейжан болду учурунузду тапшырып алдык. Илгар маалыма 107.4-нин бизге хамра вакыт hamra bo'lganning o'zi biz uchun eng katta mukofot. Har vaqt, har zamon ro'yitimizni tovlab turadigan programmalarning bo'lganidan shaxsan men bek minnatdorman deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Vi Yojingay, Daven Shimol yo'li kesishish ig'zida, ig'zi sharqdan g'arbga ozroq to'silish ba deydi. Bo'ldi. Ondan başqa ma Muhtarjana boyatdım beri nim deyishdiñlar men ma oydırımdan ostidik tonuldim yamat attım hiç nime anglayamadım hazır çıktım tonuldim deydi ha hiç nime deyishmedik şu uçur berip man dey dostlar uçur niyet küzdü men deyken ma bizinki programımızın alayda qollagan şahsat egiz boşqan bula turyasan tishodurish mukofatidim badim degendek başqa alayda ishlab bo'lmadi Muhtarjan bek jiddilishib ketibsiz boyatdım beri nim deyishdiñlar dep ha Алош, сиздин мухчурыңызды тапшырып алдык, бир пайт сүрөтүн аматып сиз, а? Койсу жол бөлүк болуп кетти, бу тосулуп кетипти, а? Учур бериш күндө, учур бериш аз болсо, күндө яктырып аңлайман дейди, жумуш.

0: Аксудун Кашкайга канда каядан маңдуу деп ма Турсунжан жооп кайтырыптуу. Аксуу шаарынын маркези бекетин маңдуу Кашкайга дейди а.
1: Болду.
0: Шуядан автобус коттасаңыз болду экен. Болду эгер унуудун мурун ишин бат дедисеңиз, маңгаш тумусуз эмди буну бу жер жазган билеми баары бир да байкаганыгычы.
1: Ха, ма Дауыт Али дейди. Шиху деген чимликини мушу чоң машинасына айдайдыган шопорлорго тавсия кылып коюң а Яшаржан Зыхра кыз. Мушу кечич ухлумай машина айдаймыз,
0: юк
1: машиналары калганлар ухлайды, биз ухлумайбыз, биз ичип алабыз. Мушу Шиху деген чимликини катык тавсия кылман, бек жакшы экен дейди, а?
0: Ха, унда болсо биз мушуну кошуп койлу а, бая деген кептердин катарыга кошуп айтайлы. Абайым дедик го узун жолук автомобиль айдыган вактыда деген чоң машина айдайдыганлар мушу асасан узун жолду маңдуу чоң машина айдаганлар. Анда аса чоң машина айдайдыган шопурлар силерге Шиху деген ичимдигини алайды тавсия кылдыкчумо Дауыт Али менен бирликте а силер ип ичип мүгдеп калмай кечти жол жүргөн вактыда ушар сага калат машина айдагансыңар.
1: Боран шах сизге бир талап кылып турам да сизге бир ишни. Мені бір доғырап қойыңла чо, молдегірін аптылырны, Зөхре мұшы тұрпан дәләппіз дәп бақсыңза, дейді.
0: Мені бір доғырап қойып еқыңла чо, дейін емдеген, сіздің қанда доғыраймыз боран шақ, инық бір дәңа.
1: Айшу, мұндақ бір езіп, мұндақ епін езіп.
0: Йочың кеплән қойдығы бұ боран шақ. Німдег нәмді бұ балын әкке. Сіздің қанда доғыраймыз, ауал бір кеқ бақсыңыз. Манда манда доорайсыңар десеңиз, шунун карта Яшар менен ишкимиз доорсак доорайны, шундамы?
1: Шунда.
0: Доормайны эмне кылмайбыз? Ха, мени доораңлар десе доораймыз. Доормаңлар дегенден доормай отурмайбыз.
1: Мында жазасыз, манда манда кепни доорап кеткенлар.
0: Сиз эмне иш кылдыңыз? Шуну бир таң алды билен.
1: Машинаны Абдулнур алмаштырды десек, сиз алмаштырмапсыз, устам алмаштырыпты уне. Сиз эмне иш кылдыңыз? Яки кандай кылып кепсиз язганда?
0: Иш эмес, муючулу бал экен, бу кыга ишинин тайынык, доорусуңуз, доорусуңуз деген, эй, немиңизди доорайм мен? Шындай кылып биз эне дааны кучурларга караймыз.
1: Ма бушу фондичен деп то, риясатчылар жакшымы мен машинамны 4S дүкөндөн алгылы тех 15 күн болгон. Токтотуп койгон жерде бир машина сокуп койду, машинамго сугурта аркылуу ясытып бердиган болду. Лекин машинамны оңшап болгуча 2 күн убакыт кеткидек шунуңго төлөм талап кылсам тогур буламды деп. Сиздин машинаңыз такси эмес то?
0: Туура, тижарат характеридеги машина эмес. Эгер өзүңүздүн айыл машинасы болсо, унуңго тогуру келмейди да?
1: Унуңго тогуру келмейди. Эгер да тижарат характеридеги машина болсо, эмне бунуңго талап кылсаңыз болду, а?
0: Шундай. Абдырым исимдик аңлагычыбыз.
2: Катан шаар Айдырым жылынын Чосалла базары атрафындагы шарттан машиналар тавкер.
0: Макул.
1: Ишкылы муш ширайлы, башкалар көрмөйдиган нерсени толук көрдү го.
0: Менинчи муш бала немиш кошундан нерсени көгүчө бир гүзел нерселерге диккетин марказлаштыруусуму болмамды дейме. Сизге му аз кежиму бекирек көрүңөз ашыгы тапсилий карап кача расим татылып мында чоңайтып туруп көрдүңүзмү техи мында?
1: Я бизлер болсак а юлдун бойунда отурупту да дейбиз. Ма бала, лекин рас ашу немиш кылып атыды. А базада эмне иш кылмакчы? Ашыным көрдүгө окшойду,
0: а? Шу. Мау долончусу деген аңлагычбыз. У наада сатууда ичимдикти мажеп тапа алмадым деп чоршулады ба, кирип сорусуңуз болду май качылаш пункттардымы ба?
1: Достор, мау биздинки доин спомузда азыраак техникалык маселе көрүнүп калды. Эле кайтадан давамлаштырабыз, а? Анын учума радиону өчүрүп этмей, ма радио алдыдан кетмей, жакшы аңлап учурларын берип туруңлар бизге.
0: Азыр мау Анваржанын учуру карайдыган болсак, уят түтүн жолу үч таш жолунушу бек тосулуп кетти деп учур берген экен, а?
1: Абдырахман Шамар неге маңгандо тез-тез жүрөп?
0: Шундай эме, алкы Мали дие
1: могу
0: чоуджи
1: мали
0: сай могу кылган шу малини жүгөтүп өтүптү ак кепте
3: ол жердин жол кабыресе көчкөн тарап сиз сол тарызга келген иште машин деп кеп
0: болду яны карайдыган болсак
4: калам бир жерде бир Яшар Зухая якеннин кызмагынын болгон экен
0: мак мен осмонду бу тулук чакырга жүрмөй атып чакка мен тулук зөкүрө деңе
1: эмне
0: жерим чыкты
1: Яхшы мен зе
0: дәндә. Өкрәдән башлап чыктым, зе юк. Өкрәдән башлап чыкты.
1: Ма ичә дейдо, хәзернең өзидә Бейҗинг Синҗан юқоры сөрәлек ташылдыдан меңеп мушы Дөңҗин чаң юлы көтүрмә көрүп кегечә бәк тосып китте, дуслар, ә, мушы юлды маңган дуслар булсы бе. Терикмәй, серикмәй.
0: Ә, менла. Шу. Яна Абликин Вейҗан.

0: Давамлык тосадан келген учурларга дикат кылсак, Нурдун авазы учурап экен.
1: Ар бирите чечалы окошуну сурап экен, чечалы деп жазган нормал газдыры тейтирек тумашы жок, а? Ашыбыз көй пулга карады, бар ай топ тула эмес мабалла.
0: Сыздык чандай доо, Яшар жоон тижлик ма, Кашкар багван юлду машылла жек. Дикат кылмаңыз, рахмат кайфияттым. Яхшы өзүңүз яхшымы дейди сыздыкча, мен яхшы обдан. Тишлек. Яхшымы жол учуры дейди Абуду Абдукам. Лаңтен ичи арчынын алдыдык жолу раван Яшаржан сизде мама иштебирсиз. Күндүзүмү, акшымымы сиз? Анимда бозак кылды деп, яка ё, бозак кылган жок. Өзүбүз талап кылып туруп иштебатмыз эмди. Нафисанын датсы.
2: Берин жердип төрт каскадын жолу хөйрө. Сөйдүрүм жолдору бол. Берин жердип төрт каскадын жолу хөйрө. Жеңиш сат отурган салдыкөлөрү бол.
0: Абдукам ачоңлар бир акурдама бус мем алимадамны. Хатыржан болуңа. Отур Азия жанубу жолу шималдын жанубка тосулуш эгер курулуш себептик. Дейди Ширайли. Чүнтиенде де яхшымсыз, мен яктырып аңлаватым, кечкеңиз кайырлык болсун дейди, көптөн көп рахмат. Азырның өзіде даван бейлу, мау Доңдалиан Шижедин иштипак жолугуча, иштипак жолдун Доңдалиан Шижегиче кош жолун иштаптымы була бек көпкене. Онан башка иштипак жолу Джиннин жолду Минхой котсугуча. Онун ке башрайлы деген Жуньяннанлу, каршы шилудун Хэнан шилугуча аптымы була көпкен, Жиңбин жолду аптымы була көпкен, Цанфанго бейлуда, яны Чен Танжан жолдун Яшан отуру жолу карап маңгайын иште аптымы була көпкен. Онан башка Янан жолу, Шыңли жолудун Хоньянчу бейлу карап маңгайын иште аптымы була көпкен. Онан башка Кызылтак жолу, яны Турпан Үрүмчү жукур сүрөтүк таш жол кошумча жолдун Шимго жолу карап маңгайын иште аптымы була бираз көпкен жүрүш аз экен. Қадірлік аңлығычылар, төвенде Санбай орылыған Домбыра Нақсы намлы қазақчы нақшын аңлаңлар.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.